0: الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الجندي خلوة زي وبصوا عليها والهواي كوكلة الجندي خلوة زي وبصوا عليها والهواي ولهم يششبوا وقولوا باي باي
1: باي باي, يا אללה נגמר, טוב טוב טוב, תנו לה כפיים, תנו לה כפיים.
2: תודה רבה.
1: מהר מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
2: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
2: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו אז ביי ביי. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.